0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamné da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala malina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: mbokk ñi di nuyuwaat baax a baax di leen viar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la viar mbaa jàmmu nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante da ci wat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bërëb bi ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kadior ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kadior.
0: Waaw,
1: xam nga picc kadior li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kadior dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kadior. Picc kadior imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kadior c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kadior. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kadior. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kadior nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection. Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kadior boobu. Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Ku amee hémorroïde ñu faj la, hémorroïde bañ laa faj picc kadior.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xamal nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab. Te yow defaloo ko dañu si clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow. Waxu la nga jox ko garab, ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga ko sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kadior. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptômes.

gabine pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki jullit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Am nañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu naan ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté, bu dé ko xamné da aajo ñu opéré ko. Am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolem jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane. Kenn ku nekk xam ko ci njangalam alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 17 wala 640 66 ñu lay nuyu.
3: Wa alaykum assalam ta'ala wa barakatuh talibé yi Babacar Touba Sam Touba Barak ni nuyu di len siar bu baxa
2: bi yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen rajo fasiyene ànd ak yenn kon ci émission moo xam ne ñu jëm ci wàllu wérgu-yaram fasiyene ci ànd ak district sanitaire bu Mbacké. Bala ñoo tàmbali rek dañu ñaanal général des Mourides mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal bépp kilifa diine bu nekk ci diggante Touba ak Mbacké. Ni ngeen ko xamee xew-xew bu mag bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal daanaka agsi nañ ci muy li nga xam ne kon moom mooy màggalu Touba ay doomu aadama du jugee fu ne di ñëw fi nga xamante ni moom mooy ci dëkk bi. Te yaakaar naa ne ku ne mbooloo rek sa xel dem ci wàllu wérgu-yaram ba tax na loolu nekk na loo xam ne lu am solo la. Tey jii nag waxtaan bi nga xam ne moom la ñu fasiyene ànd ak waa district sanitaire bu Mbacké, li nga xam ne fasiyene nañ ko yéene waxtaane mooy ay message bu ngeen ko dégloo jël ci njëriñ lu bëree bëri, ndax dañuy faral di wax ni fagaru moo gën faju. Te it ci loolu ci la ñu nekk waa kër docteur ba ba léegi ngeen dégg jéego yi nga xam ni ñu ngi koy def jëmale ko ci fànn boobu. Kon ci émission bi dinañ ko def ñaari pàcc, benn bi jëm ci wàllu fagaru sensibilisation prévention, beneen pàcc bi ñu ñëw ci dispositif bi nga xam ni moom la ñu taxawal fi nga xamante ni moom mooy ci Mbacké ngir gën a mën a taxawu askan bi nga xam ni ñu ngi ñëw ci màggal gi te nar a am jafe-jafe ci seen wàllu wérgu-yaram. Ñaanaluñ ko kenn, waaye tamit loolu nekk na loo xam ni munu cee ñàkk. Kon ginnaaw bu ñu gërëmee suñu invité yi tey jii dalal leen ci suñu plateau, dañ leen di bàyyi rek ku ci nekk mu nuyoo présenté wu bala ñu dugg ci waxtaan bi.
1: Man maa ngi tudd Pape Malal Sow, nekk responsable bu EPS bu district sanitaire bu Mbacké. Maa ngi am mbégte di bokk ak yéen waxtaan bi, di ko rafetlu bu baax a baax. Léegi nag ci li ñuy dëgmal ci màggal Touba gi, fan yi dañuy organiser ay caravane, ñaari caravane keroog talaata le 28 ak démb àllarba le 29 organiser nañ ay caravane, jaar nañ ci mbedd Mbacké yu bëri di jox gan yi ay yóbbal. Yóbbal yooyu nag bokk na ci aussi bu ñu ñëwee pour mootandiku yenn jàngoro yi, ñu ngi leen di digal bu ñuy jugee ci wanag yi ñu raxas seen loxo, bu ñu aussi jugee marché gi demee noonu ñuy raxas seen loxo, mais aussi ñam yi ñu togg leen bu baax a baax a baax ba nga xamee ni carrément duñu am benn jafe-jafe bu ko nit lekkee. Benn bi aussi légumes yi ak fruits yi aussi ñu koy raxas ak ndox ak eau de javel. Comme aussi toujours fu nit ñi dajee toujours ñaare day faral di am jamono yi ñu toll ni jamono yi nawet la, te ku wax nawet aussi wax ndox, te ndox mi fu mu taa aussi souvent day am ay yoo gi demee noonu mu mel ni ay sibru ay deng ay sikunguña ay affaire demee noonu yooyu yëpp. Loolu moo tax aussi yóbbal yi nga xam ne bokkaan na ci yi ñu yóbbal nit ñi yi nga xam ne ñoo ñëw tey di ñu fekk si ak ñi nga xam ne moom aussi la ñu fekk si, ñu leen di ñaan ñuy jéem a neraw ci moustiquaire bu nga xamee ne dañ ko nandal li ñu wax moustiquaire imprégné à longue durée d' action di ci nelaw guddi gu jot. Loolu aussi ñu ngi leen koy ci ñi nga xamee ni aussi dañu ànd ak ay feebar yi nga xamee nii mooy li ñu wax ay feebaru dëkkaale comme ay lu mel ni diabète ay tension ay asthme yi demee noonu, bundee ñëw aussi ñoo ngi leen di digal ñu indaale seen i garab. Te bi nga xamee ni suñu indaale seen garab aussi ñu bañ a topp seen loxo rek di ci ñam yeegi demee noonu di ci dem ba finalement am ñu leen mu leen jural yenn jafe-jafe yi. Te lépp loo xamee ne gis nañ ko aussi ci seen seen yaram sutante yi demee noonu, ñu dem ci barabu kër docteur bi nga xamee ne moo leen gën a jege pour ñu dem foofu faju. Ci li dalee samedi dimanche ba altine fuñ fa mën di dem duñu fay dara, dañ leen jël en charge fay kii leen. Ak aussi gis nañ ne fan yi yëpp dañuy nommeeku aussi jàngoro bu ñuy wax tuberculose dafay faral di sonal nit ñi di leen gàllankoor. Léegi nañu gis ne aussi koo xamee ne dafa ñëw indaale ay sëqët, te sëqët boo xamee ni lu ëpp fukki fan ak juróom wala lu ko jege na dem ci district sanitaire boo xamee ni ci poste de santé wala baraf kër docteur bu ngi ko gën a jege. Bu ko defee ñoom aussi dinañ ko jël en charge faj ko te du fay dara. Beneen bi nga xamee ne moom la ñuy digle aussi ñu ngi wax nit ñi nañuy sol masque, parce que ni nga xamee ne moom la ñuy wàllee ci li nga xamee ne mooy tuberculose bokkul na ci ki buy wax bu lore yi génnee mën na wàll ki nga xam ne moom lay waxal wala bu tisolé wala yi demee noonu. Loolu aussi ñu ngi digle aussi ci mesure barrière pour ñuy faral di sol masque.
0: Jërëjëf Pape Malal, yaakaar naa moom tënk na li nga xamante ni kon moom mooy message yi nga xam ne moom la ñu war a jox population bi. Waaye xam naa ni dinañ ci dellu siwaat pàcc taxaw ci yenn yi nga xam ne surtout moom moo gën a important, ndaxte dañuy faral di wax ni la répétition est pédagogique. Te jamono yi moom faw ñuy wax ak askan bi. Suñu beneen gan tamit nekk si plateau bi moom tamit dañ koy bàyyi mu nuyoo ak auditeurs yi bala ñu ñëw ci laaj.
2: Waaw, merci beaucoup tuuti, ñu ngi leen di nuyu, di nuyu suñu collègue Pape Malal adjudant. Maa ngi tudd Elhadj Ibra Gueye, donc maa nekk superviseur de soins de santé primaire yor wàllu programme EASI de vaccination et la surveillance des maladies.
0: Kon ci wàllu wi nga xam ni kon moom mooy waxtaan bi, yaakaar naa déglu nga Malal li mu wax ci message.

0: ji nga xam ni moom ngeen di porté à l' endroit de la population ci caravane yi ngeen def ak activité yu demee noonu. Waaye bu ñu jëlee ci li nga xam ni moom moo jëm ci siburu, mu nekk loo xam ne lu sonal askan bi la. Mbooloo moo fi nar a daje, ku nekk nar a ñëw, taataay yi ñi ngi fi, yooyu ñi ngi fi. Yaakaar naa ku nekk war nga jël sa mesure individuelle, ginnaaw bi nga xamee ni xëy na mesure collective yi am na loo xam ni nguur gi jot na ko ci def.
1: Waa jërëjëf tuuti, donc ñoo ngi rafetlu. Je pense que àddina mettre na le focus sur le paludisme. Mu nekk feebar boo xam ne sonal na askanu mbàkke ak li ko wër, parce que actuellement ñun ñoo ngi am prévalence boo xam ne c'est pratiquement ñoo ngi ci 15 pour 1000. Loolu nag buñ ko amee rek mooy xonk nañu. Te boo xonkee dafa am estrades yoo xam ne moom nga war a déroulé. Estrades yi nga xam ne moom lañu war a déroulé nag gan yi buñ ñëwee fii dañ ci war a ànd ak ñoom. Te bi ci njëkk mooy gan yi buñ ñëwee nañu buñ mënee tëdd ci moustiquaire imprégné, moom mën nañ di ci tëdd. Mën nañ aussi di wax ne gan yi di waxtaan ak ñoom. Képp koo xam ne ñëw nga am mandargay si buru, say ram a ngi tàng, say yax yi di metti, nga dem ci centre de santé wala poste de paiement yi nga xam ne teg nañ ko yi gën a jege, nga dem fa ñu seetu sa yaram. Parce que buñ ko teelee xam rek dinañ la mën a accompagner, faj la te doo fay dara.
0: Waaw, surtout aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi ak femme enceinte, parce que dañuy wax ni ñoom la siburu gën a sonal. Ñoom aussi waruñu leen a bàyyi xel, surtout xale yi nga xam des fois dañ leen di négliger en période de màggal.
1: Waaw, boobu nag programme bi sax moom dafa am benn mettre benn dispositif boo xam ne c'est particulier par rapport ak ces enfants là et les femmes enceintes. Tey ni xale bu les femmes enceintes structure de santé bu dem dañ leen jox sànke te duñu fay dara, duñ ko jënd. Les enfants de 0-5 ans aussi bu demee structure santé sanitaire yi y a les moustiquaires qui sont là bas nga xam dañ leen koy jox te duñu fay dara. Donc foofu état bi dafa am benn mesure d' accompagnement bu muy accompagner nga xam ne ñaan ces personnes vulnérables par rapport à ce situation là. Kooku moom nañ ci rassuré wu. En tout cas centre de santé bu Mbacké nañ leen accompagner, les moustiquaires am na sont disponibles. En tout cas pèlerin yi li ñu leen di ñaan rek mooy ñu jël seen i matukaay ba nga xam ne képp koo xam ne gis nga loo xam ne sa yaram day tàng, sa bopp di metti, sa yax yi di metti, loo xam ne jaaxal na la, da ngay ñëw waay ko docteur ñu nga xam ne ñu defal la ay jumtukaay yu xool ba xam siburu la wala du siburu. Bu fekkee siburu dañ la accompagner, bu fekkee du siburu aussi dañ am yeneen jumtukaay yoo xam ne dañ la ko mën a dimbalee ba nga def sa màggal na mu ware mën a dellu ci jaam ak salaam.
0: Te aussi am na ci ñu bëri ñoo xam ne bu ñu nekkee mbooloo kenn bu boppam métier wala dara am ku mu nekkal ni ko man de jëloon naa garab bi fajoon na ma. Loolu aussi est ce que nekkul loo xam ne lu ñu mën a évité la ñu wax nit ñi ñu moytu ko muy automédication?
1: Waaw, automédication loolu moom même bu dul période màggal loolu moom c'est extrêmement dangereux. Loolu ñoo ngi ñaan parce que organisme yépp duñ benn. Organisme bi garab gi mën a jël ba mu positif mu génn ci li ko dal ak jàmm bokkut ak beneen organisme yi. Donc les organismes vraiment bokkuñu. Li ñuy ñaan daal pèlerin yi ku ñu dem ci kër doto bindal la garab googu yow loo mën a faj. Bu keneen ñëwee di la jàmbat mandarga bu mel ni sa mandarga ne ko mu dem ci waa kër docteur bu ñu xoolee dinañ xam ban garab ban molécule moo gën a baax ci moom ñu bindal ko ko. Mais automédication moom dafa baaxul parce que dafay créer ay résistance day créer yoo xam ne vraiment day gën a yàq que li muy defar. Waaw, loolu moom ñoo ngi koy ñaan pèlerin automédication moom buñ ko def parce que am na dispositif xam naa ci kanam nañ ci ñëw. Y a un dispositif qui sera mis en place pour accompagner vraiment les pèlerins tout au long du màggal incha allah.
0: Ñu fàttali mbokk yi ba tey seen émission bi ñu ànd ak di si sanitaire bu Mbacké jëm ci li nga xam ne moom mooy kon waajal màggalu Touba. Kon Elhadj Ibra dinaa ñëwaat ci yow léegi, dama bëgg a ñëwaat rek ci mala li wax nga Elhadj Ibra mi ñu wax sànq li ñuy wax automédication. Waaye aussi am na ñoo xam ne tàmm nañ bu leen dara metteri ñu génn ci mbedd ma wala dara gis table juulal ay doom wala dara ñu jënd ci rek naan. Loolu aussi ban message nga ci wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi?
2: Waaw, loolu moom loo xam ne dañ ko war a bàyyi parce que garab gi nga xamante ni dañ koo teg di ko jaay comme caaf wala yu demee noonu condition de conservation yi baaxuñ. Xamuñ garab googu fu mu jógee. Garab kenn du ko jaay lu ci kër docteur ak pharmacie yi. Képp koo xamee ni yëng nga sa yaram loo xamee ni daf la jaaxal da ngay dem ci kër docteur. Buñ la xoolee ba pare bindal la ordonnance boobu nag su fekkee ne am na ci IB boobu ci pharmacie boobu nga jël ko. Su fekkee ne amu foofu aussi nga dem ci pharmacie privée yi nga jënd ko topp tegtal li nga xamee ni moom la docteur bi digal. Ci message yi nga xamee ni aussi ci yóbbal yi nga xamee ni yóbbalu màggal gi aussi fàttiwuñu aussi xale ki ñi nga xamee ni seen ay jigéen wéru lañ. Jigéen wéru yi nga xamee ni dañuy ñëw di màggal si aussi ñoo ngi leen di ñaan ñu teel a ñëw màggal si. Te bu ñuy màggal si aussi ñu dugg ci oto yi nga xamee ni du xat ba nga xamé ni carrément parce que gis nañ né bu magal gi jallé ñaaré da ngay gis ñuy jambat ay ndig luy metti ay bir buy metti yeen say sa ay eumbuy touru day ci faral di am té yoy likay waral moy ñi nga xamné mom lañuy diké bu ñëwé aussi ba yexsi ñaaré ñi nga xamné bu ñëwé ci kër gi da naka dañuy yenu liggéey bi liggéey yu di ci baganté bégi démé non mu nek yeen choone xamné da fay ñëw ba mëna leen jural ay loraangé yo xamné kenn ñaanu ko motax ñoom aussi dañ leen jox yobul bu ñëwé dañuy téla ñëw bu ñuy moytu yek sare degi demé non moytu yenn liggéey yo xamné dafa diis ak yi demé non dal
0: té ñu dess jigéenu wërul yi batay am ñoo xam dañuy top Mumbai yu magal gi ba aussi seen visite yi da naka ay fan dinañ ko duñ ko faratan té lolu mëna nek risque ci ñoom
2: waaw lolu risque la bo xamné ni da naka bu graw la sax bo xamné ni lolu mom motandi ko mo gën dal parce que lim leen jural ci seen walu yeur gën dakay gëna ki dakay gëna fragiliser dal lolu mom motax lolu mom ñu nañ ko éviter bu baaxa baaxa
0: jërëjëf kon Pape Malang Sow ci lool nga xam ni kon moom mooy kàddu yooyu ñu jublu waat ci ki nga xam ni moom mooy El Hadj Ibra wax ci li nga xam ni moom moo soxal wàllu set parce que ku bëgg a def prévention rek faw nga sàmmonte ak set ak setal surtout li nga xam ni moo jëm ci li ñuy luy dugg ci biir ndax biir moom lu ci xës ba dugg rek daanaka duutut gennaat te mën na la indil jafe-jafe yu bëri lu bëri aussi di jaar ci loxo jàngoro yu di dugg ci biir loolu aussi yaakaar naa ni war nit ñi war nañ leen cee gën a ñaax surtout foo xamante ni ay junni junni doomu aadama ñoo fiy daje
1: wa loolu moom set gi moom ñu ngi ciy ñaax population bi di ci ñaax pèlerin yi parce que la santé n'a pas de prix mais à un coup set moom moom mooy njëkk moom mooy mujj te ñàkk set dafay indi jàngoro yu bëri te jàngoro mi indi tubaab nee na vaut mieux prévenir que guérir moo tax ñuy accentuer suñ communication sur l'hygiène individuelle et collectif l'hygiène individuelle mooy pèlerin bu ci ne war ngaa sàmmonteeg sa wér-gu-yaram noo ko mën a sàmmontee mooy li ci gën a élémentaire mooy bala maa lekk ma raq sama loxo ak saabu ba mu set doo ko jëfandikoo l'hygiène collectif mooy bu fekkee ne dëkk naa ci koñ gis mu taa jamono yi nawet lañ nekk bu tawee ndox mi am ta fu mu taa ñu génn def set setal jiima ndox moomu ñu def ci suuf rambale ko bi nga xam ne doomu jàngoro bi yoo bi du mën a nen foofu ba mën faa proliférer donc yooyu aussi c' est important ce sont des messages yoo xam ne ñoo ngi koy ñaax population bi parce que tamit communauté bi dafa am rôle bu muy joué ci prévention donc ñoom aussi faaw ñu jàppale ñu ñun waa kër docteur ba nga xam ne ñun dinañ gagné la prévention parce que buñ gagné prévention dinañ mën a économiser lu bëri ci wàllu faj mi ci wàllu curatif bi
0: waaw xëy na ñu bëri tamit jàpp nañ ni bu ñu setee si seen entourage immédiat seen kër wala dara rek peut être biti bi aussi ñoom du leen préoccupé nga gis koo xam ne vidé na foosam sotti ko ci biti mu ay germe mën a duggaal ci biir këram loolu aussi nekk na loo xam ne nit ñi dafa mel ni duñ ci bàyyi xel
1: waaw loolu mooy yow da ngay protéger sa bopp lor nit ñi te booy lor nit ñi nag tubaab loolu la naan un problème de santé publique parce que tey yii nii yow yaa ngi protéger sa bopp di lor ay junni junni nit te loolu gis naa ne peut être accident mi ngi nii donc sévidiser am na liggéey bu am solo bu mu ciy def parce que force yi nga xam ne dañ koy tuur ci mbedd mi ñoo am na liggéey bu rëy rëy boo xam ne avant màggal gi après màggal gi même pendant màggal gi ñoom dañ ko ciy def te loolu doomu jàngoro yoo xam ne c' est catastrophique mën na jur leneen mën na jur ay choléra mën na jur leneen ak mar di taali moo tax vraiment daal nit ñi ñoo ngi leen di ñaan naam màggal gi dina bëri ay gan naam xat na mais kenn ku ci ne bu fekkee sa fos dafa fees wol camion ñu vidél lu ko ñoom dinañ dem tuuri ko fi nga xam ne du am danger mais bu ñu bënn fos yi di profité ci ndoxu taw yi loolu je pense que vraiment yaa ngi lor nit ñi yaa ngi créé li tubaab naan un problème de santé publique te problème santé publique bu amee ci dëkk mën nga lor ba lor ñoo xam ne askan boo xam ne nekkut dëkkuñu sax Mbacke dañoo ñëwoon nekk pèlerin nga lor leen wala ñu yóbbaale doomu jàngoro mu raw Sénégal nit ñi daal ñoo ngi leen di ñaan ñu am hygiène individuelle am hygiène collectif en tout cas nga xam ne vraiment dañ def maygal gu mucc ayib
0: El Hadj Ibra loolu am na solo waaye bëggoon naa ci fànn boobu rek ma laaj ci malal moom tamit ci wàllu surtout set boobu gis nañ ñi ndox jamonoy tàngaay lañ nag nit ñi dañuy bëgg di naan à chaque fois mais naan ndox boo xam ni sellul mën na indil nit ki jafe-jafe di nga gis koo xam ne xëy na am na réserve ndox bu yàgg mu bàyyi ko foofu traité wu ko ndox manqué rek mu commencé ko utiliser loolu aussi ban message nga ci wax population bi
2: waaw loolu message yi ñu ci wax yu ben message c'est à dire condition xamé ni lañuy téggé ndox mi aussi dañ ko wara xolaat na dafa wara nek condition xamé ni muccu ayeb la parce que ñun fi dañuy japp né souvent su magal amé wala xew xew démé non ndox day faal di manké motax yeen say dañuy jël ay baaj di ci def ndox wala yeen ki récipient xamé ni parfois duñ ko désinfecter donc day fay toujours aaju ñu ci def ay autres avelle yi démé nonu pour ray doomu jangoro bi nga xamé ni carrément bu ko nit nané wala mu foté wala ko rancé ko bu ndab bobu défé ñam ñam bobu aussi du mëna joxé ben doomu jangoro toujours ma délsi wat aussi ci les élages hybrides wax sax parce dañuy gis né souvent ci ça su nek lay nek sax mais rawaté na jamono ji muy jamono nawet né nit ñi yeen say bu day taw amna ñi xamé ni dañuy bënn sen fossi di bay muy wol té lolu musiba bu muy jur kèn xamul lu mu toll lolu mo motax législateur sénégal ci code de l'hygiène loi 83-71 bu 5 juillet 1983 def comme délit c'est-à-dire kuñ ci japp ku ci nek ngay vider sa fosse wala ngay bënn sa fosse muy wal ci mbedd bi wala ngay tabax fosse ci mbedd be gi démé nonu yoon daf lay tek daan nga xamé ni dem na ci ñent juuni ba japp ñaari million ben atu kasso ba japp ñaari atu kasso lolu pour woné né lolu nekul dañ ko nit ñi dañ koy banaliser té musiba bi mu mëna jur ci askan bi kenn xamul lu mu toll motax ñu ngi profiter aussi di ñaxan nit ñi pour toujours ñu gëna bayyi xel ci yu déme non ko amé ni sa force bu fessé wol camion vidange mu ñew vidé ko yobbu ko ci barab bi xamné mom lañu diglé ah lolu dina tax ba dina am maladie yu bari yo xamé ni comme yu melni ay biir buy daw ak yenn ki yépp dina wañé ko dal
0: wa mbokk yi kon batay ñu woy ak yeen ci seen émission magal ak wa district sanitaire bu Mbacké ginnaw kon kaddu yo nga xamni ba légui malal yëkëti na ko ñu djublu wacc ki nga xamni mom moy élage Ibra batay ci walu set ak setal parce que buñ né magal ni berné té yitt magal mom dafa nek lo xamanteni lu spécial la berné aussi comme nima ko wax sanré bëllu ci xëss ba dugg mom du gennat ñi nga xamni ñom ñoy faral di berné aussi amna message yo xamni wonna jëm ci ñom ndax am ay gan berné len ba paré ñu am intoxication wala problème de santé dikal len ñu dem ci bëru fayukaay loolu ku nekk mëna ko moytu té ba taxna ci jënd mi d'abord la koy tambalé élage ñi nga xamni ñom ñoy faral di jënd nañu moytu niku parce que magal bu joté ku nekk indi sa produit li nga ci gis ño xamni xagne dinañ indi produit yo xamnañ koy jaxassé ci biir alors que date bi passé na kon yaakaarna ki jënd na gëna payi xel loolu ba paré soga ñew nak ci ni ñi préparer lék hygiène bi nga xamni mom mo ci war yeen message ngay véhiculer ci fann bob
1: wa message may véhiculer ci fann bob déjà nit ku né déjà yow ya ci responsable bop nit ki boy jënd bala nga duggal dala sa biir comme wolof di wax biir kasso la bo jëndé war nga mëna xol date de péremption périmé wala périméwul mais jënd rek dal di consommer doga xol lolu moy médecin après la mort donc ñogi ñaan pèlerin lepp luñuy jëfëndiko nañu xol date de péremption bi parce que buñ ko xol mëna né jurel lorangé parce que biir kasso la fofu dal message bobu la indi lancer di wax aussi ñi nga xamné dañuy ñëw di indalé seeni xéewal xéewal yi nañ koy xol vraiment xol nam anam nañ ko mëna jëfëndiko nit ñi aussi yi nga xamné ñogi def ay xéewal magalu señ bamba la xéewal yi mom machallah day bëri mais dal nañ ko tek ci yoon saytu ciat gi wa parce que ay nit lañuy recevoir nga xamné dinañ lek dinañ nan té duñ am benn lorangé
0: ñi nekk ci wañi aussi yakana mal wax nako sank ndawal bi war nañ tamit diko togg ba mu ñor
1: wa ñi nekk ci wañi mom amna message mo bëggono sanni sax farma faté ko souvent dañuy utiliser ñi nga xamné traiteur yi la traiteur dañuy faral di sol ay gants yakar né gants yi mo gëna mëna protéger ci doomu jàngo alors ko gants day fixer microbe dañuy sol benn gant da ngay gis ko sol benn gant 8h ba 15h koku c'est criminel lolou mom c'est extrêmement dangereux parce que gant day fixer microbe ñong leen di ñaan traiteur yi nga xamne ñi utiliser gant yi ñu bayyi ci xel def loxo neen di raxasu mo gën gant ci lo xamne cérémonie day bari nit benn gant bi day fixer microbe lolou aussi vraiment nit ñi war nañ di ci bayyi xel pour ñongal wër gi yaram bi
0: parce que ngay gis ko sol gant laal le ya laal benn bol bu tax ko pare ñewal nek ci ñam yaakar na ni mom mi ngi protéger alors que mi ngi lora
1: wa ma ngi non da koy yaakar day yaakar na mom sol na gant bi rek donc actuellement ma ngi protéger alors que ma ngi lor wa li ñaan favre procédure jangoro lay doon wa lolou lay doon
0: ci lek yoy batay bëggon na ci insté malal mel nañu aussi ñi nga xamni ñom ñoy salen yi keneen yi top seen loxo rek manam buñu joggé ci plat bi tek ci bé jaxase mélange yi ci biir lek yi mu indi len surcharge alimentaire lolou aussi yaakar na ni nit ñi won nañ ko moytu mais surtout conservation ñam yi ku togg tay par exemple mu fanan xey ba suba ak jamono tangay bi xolo ba xam yakuna wala tangalo ko ni nga wara tangalé lolou aussi won nañ ci baye xel bu baax
2: wa dudi lolou amna solo parce que comme niko elage waxe sank ñam yi mom ci début ba fa ngay jëndé fa la saytu bo wara commencer boko indé aussi aman len lu top amna ñam yi xamni ginaaw bo xolé dat be gi demé non fofu tim war nga xol est ce que pot bi déformé wu na wala ki parce que am ñam yi dañuy yaq ci fa nga melni fa lañ leni jaayé na likay waral moy condition yi nga leen dencé mo baax lu ñu wax condition de conservation légui moy tax yeen say bo tijé ben boîte nga dégg mu mel lu exploser wala mu am xet go xamné daf lay jaaxal cela veut dire que boîte bobu baaxul bobu na bu nekkon xobbo ba ci kër gi benen bi aussi souvent ci magal gi xër frigo bo té du amul air nak parce que day neub li nga ngelol bi nga mo wara circuler ci bir ki bi ni carrément ben dom conservation yu ba parfois dañ ci lolou mom motax timit toujours dañuy conservation té aussi su fekkene dañu denc ñam bi buñu xeyé wala buñu ray xaar bi wala liñu mënt ray gatt bi ak lémel buñ ko défaré paré ñu def ko ci buñu dindé liñ soxla ci togg li ci dess aussi def ko ci ay sachet yu yam nga xamé ni ñaar dañuy falu gis né su yu amé dañuy génné ki bi xoj ko buñu xojé dindi lañu ki yoon ñu ciar ko lolou frigo bi du ray doomu jangoro yi da koy denc rek bok yaate timi da koy day multiplier wat soko yu boate ci ben milier boone da favorable rek doomu jangoro ya nga ki won yob ko ci frigo bi du ray doomu jangoro yi mais da koy conserver non so genn waté aussi day multiplier mom motax toujours aussi ñu leni ñaax nga melni buñu jëlé li nga mel mom lañ soxla lañ yaakaar mom lañ toggé li ci def ñu def ko ci mbuus yi nga melni japp nañ né mom lañu waral di soxla ci buñu koy utiliser suñu xeyé timit wala ñu soxla ko mo xam ci suba la wala waxtu bu nek aussi ñu bayyi xel aussi su fekk na ñam bo xamne dañ ko wara tangal ñukoy faral di ñu tangal ko ba mu tang bala ngoy ñukoy jox ñi xamne ki dañuy gis ñaare aussi ci lu démé événement yi démé ni souvent nit ñi dañu toggu laax té xam nga laax soomi parfois dañ ci def ay doom yi xamne ni parfois day jur ay intoxication yoy aussi ñukoy bayyi xel bu baaxa baaxa ba ndax su nekk lool aussi da fay day nekk comme ni ngi ko waxal sank sa faru jur jango niki da do ñew pour magal mais finalement day da di ki jëlé ay jango yo xamne ni souvent mënon nako éviter té lool aussi bokku na ci di faral di raxassé loxo parce ñu bëri tay buñu joggé ci wanak yi parfois duñ raxassé loxo bu ndémé tay dem ziaré ci seen bokk yi wala ay seen xamé légui démé nonu façon ku nekk lañu ñëwentel bu ñu ñëwé duñu raxassé loxo ni mu waré té lool aussi da fay loxo bi day fekk mo ngi yor ay doomu jangoro même bo léké kuddu ci kuddu ga mën na ci jaar daadi ag ci doomu jangoro bi souvent nit ñi dañuy gis yeen say ko melni da fay raxas doomam xam nga yobbu potoas bi tour ko te bu ñëwé raxasu ak ndox ak saabu té loolu aussi da fay melni doomu jangoro mo ngi nekkat ci kiyam soit ci wéyé yi démé non té loolu mom bu ko léké wala mu nambal ci doom bi té wéen bi mëna ko jox ay doomu jangoro même nit ñi souvent suñu jugé marché dañ ci xamé day ñëw rek tek ci yob rek djubal ci beureubu sutrul kay ba bu ko defé raxasu loxom mu jox ay infection yu demé lool motax toujours aussi raxas loxoy yi dañ ci toujours delsiwat ndax solo si mu am ci événement yi demé ni ak même lu nekkul événement tout walu dak fuñu mënti nek aussi dañu war di faral di raxasuñ loxo pour bañ ay contamination parce que loxo bi vecteur la day jëlé ci ki nga yobbu ko ci kelé lool nak bu nekké dañu bëgg interrompre sen contamination bobu légui nak liñu faral di def moy di raxas suñu loxo saasu ne ci yenn ki di ak ndox ak saabu
0: ba la ñëw ci dispositif bi bëggo na la tamit laaj dañuy abattre lu bëri ci jamono yu magal abaay ak yu bëri dañ koy sanni ci mbeddi jël ko ci ñi gas bayyi ko fa loolu aussi yaakaarna amna ku nekk no wara mëna fexé dal ba abaay ngay génné sa kër mu baña nekk lo xamne luy saltel aussi mbeddi la wala muy am ay germe bi ñëwaat ci kër
2: yi wa loolu mom lu fréquent la parce que ñaare su magal gi jallé ni da nga gis ne mbedd mo romb daal ak do mëna noy likoy waral moy condition yi nga xamné mom lañuy réyé yeen say baaxul ndax ku nek da ngay réy ci sa buntu kër bo paré sanni au lieu que bo paré ci la nga defon nga daal gassat pax nga sul ko ba nga xamné carrément kenn du ci mëna loru du indi ay doomu jangoro gi demé non même xalé sax mëna taw mu daan ci pax ma yoy yep aussi dañ ko war di bay xel di nga xamné carrément bo démé réy jënd sa gatt wala sa nak wala lu mënti nek boko jëfëndiko bo paré nga bay xel né ah nga baña lor sa dekkundo wala baña lor aussi kenn ko xamné dafa ñëwon di magal say yi demé non wala kene ko xamne dafa ci koñ bi la dëkk yi démé non aha motax tuddut timit yeen say lay gis bu jallé ñun dañuy recevoir ci feulé ay réclamation yu bari mbal buñ tour fi nangam ak nangam alors que lolu boko jëlon def ko ci mbuss wala def ko ci sasé yobu ko ci barab bi nga xamne mo lañ diglé bo auto mbalit bi ñëwé da koy jël té yakarna lolu mo gëna noppalé mais nit ñi yeen say parfois xawma dañuy tayal xawma nagal lay ki ba wa ay gensi day fa li tax né ñom seen jëm bop da naka matwa yoy yep dañ koy sagané dal té lolu buñ ko sagané timit day jur safra jur jangoro légui su ko défé xalé bi fébar bu fébaré ñobu ko hôpital buñ ko hôpital papam day bay ligéyam yaam day bay ligéyam bu ñëwé dina dépenser parce que dina fa tok ab bir xamna yeen say mu xaar ram bu ñoo gi demel yoy yep mu nek mang aga jabe mo nañ ko éviter suñu xamé dañu jëlon ay mesures de prévention yi xamé ni carrément mom lañu diglé
0: Bokki batay seen émission ngeen di baye xel and ci ak district sanitaire bu Mbacké yaaka na ni mën nañ dugg ci benen patch bi ñi jéxalé muy dispositif bi nga xamni district